Slavore je gönderilme yin heja. Diye ki guran ede, cihana ceşna karkaran pirozike, vaki rumeteka işbu kedavane, urulava da avakırına cifakandeye. Koka veruje vedikere, tekuşina karkaran, işbu baştkirina mercin kar. و به دست خستنا مافه نوان. جوور، جراتیویا دلال، ام سلاوکا مزین دشینین، اجبو هر کار کارکی کو کدا خاکو در جینا، و به دست این خواهی ویه دا آفرینا. اسپاش بو کداوا، اسپاش بو بخشیناوا، اسپاسش بو هرگاوا، کو پیش روشی آوادی که. جشنوا پیروز با، و هر سال کار کارین ما بخیر و سلامت بید.

باش و خوش به گهدر ما خوشویست و دلال ایرو برنامه ما هم کلسر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره دیرو کاوی گری یک کفنا رو بالکش نخص بگیم.

جسد سالایه که بری زای نیده لیکو اینک وانه که پرچه وانه سیاکو هر گوله فا به زمان هیتی تیجی هزار یکا بری زای نیده او وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتر ابو کو از فرد بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هستی کین کو زانه بین کو او خودی یکا کو او پرستگاه ها کجه حاطیه آبا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یا لگر دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرسگه ها او گو منجی نه حتی نکو او جی پرسگه ها کاج مدل کو آبا کرنا گلی چیایی یه مرتکار چی کده بشه اجبر کوان ملیتین کو هر دو آلین درگهین آباهین خوا بشران او کو به لاوران جی افسانه این کو فلادی دکرن او ما بس جی و او بو کو جی آواهی انخا بریا افسونا بوزیا کو بپرازیا به و او یا کو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ما بری کو وک سالا هزار دستد بری زانی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کو جی هین بیا که دو با دیگه و او کو پرسکه ها جی آلالا خایا کو سرکه کو جدمین داویا کو قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1388 بری زینی ده هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرین داینا هری کو کبنر جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جو جراب روسی جی ها بویا نافتار بون و بند کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آوا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آوا کرن و پرگست جی کو بکفرین رش هاتیا آوا کرن و به نقشن بلخویا هاتیا فلو دالا کرد و زنیار دی بیجید او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمیند لی یا هری بالکش تا پوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزید کل سرکه وری درگه پارزگه هنه او دو درگه این که پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ای شرکه که جی که بگری و بیتانه هیا و پیپاناوی جی که بریجی لدورا 365 سانتی متر هیا کو 270 سانتی متر او زنیار دو پود دکن کو استکا پرسگه جی این کدین جی هبو او اول سر ستونن مزن کو ناف برا هر یکی جی 9 سانتی متر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داوی خلکم ایا ایرو که جولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنهاش را تو تلال بولتا نوچه یا نگهداری دیگه.

لگندی مزرعه الرهاب لگنداری هل بیا باشوره کوگوره کومیانی زی پنجو پنج نازیند دنهات ندیدن کد نفوند جیجن اوزارو کنجی هبون. سازه گشتی و گهستنی ریان به هفکاری آلین هرمی را دست به آماده کرنا خواباتین تکنیکی کریا اجبون و جا کرنا پرا میدانه یه رو جلات در زوره و افگاواجی ده چرچوبه یا پلانین کوابا کرنین نو دیاتی ده آویتنا به آنمانجکی به هست کرنا قبن سازی و باشتر کرنا تورا ریان جایل پارز گهید.

سروک دست یا گشتی یا کو بالفار گنیا سیفلا او کو بگهستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچووی کو باشبونا سکتورا بالا فروکی کو سیفلا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جل کمپانیان هرمی اوناو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانیه کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیلی بیین کوناو نتویه و دانده سپیکرین گیشتیا دوزده کمپانیه لگل کو باشبونکا برچاو تفگرا در باسبونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا بیوانین اولو احیایین پجراندنه و نها گرانی جیتی دادانین لسر دسپی کرنا گشتناجه اوروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نونتاویا رکو دخبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آمده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولی وحی اولی هفهات نیده یه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحی ها کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایا ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولو هیا گوت بیش کرنه و وزارت پارستنایا ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلیه ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووایا کردسیونن برداوام و دنابرا هر دو والاتان ده جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاروه کرنه.

گهدارن هیجا ده بولتنه یا تندرستیا ایرو ده امی مجارک گرین کوبویه پیشینی یک سرکه یا جیهانی رونی بکن تندرستیا درونی پیشکفتنین هری داوید ویواری دنه چنه لبنده بند.

د سالین داوی ده گوهرتنک رادیکال د آوای کو تندرستیا درونی ده ده دیتن چه بویه او ایدی وکه مجارک دوی امین نای حسواندن لی بله وکی بشک یک گرتیا تندرستیا کشتی ده حسواندن

لخستنا تندرستی یا جیهانی دست بشخاره این نوجو و برفرح که نا خزمت تندرستی یا درونی دنا وندن لینیرینا سرطایی درگاندن. با آرمان جاکو پرادنا ورا هاو جداری و درمان کرنیده. نمازل ولاتن کم دهات وره را کرنیده.

گلک حکومتان قانون نو درخستنه کجو بو شرکتن سیگورتایی دخوازن کلی چونن درمان کرنا تندوستیا درونی مینا درمان کرنا فیزیکی بدن. لولات ما وزارت تندوستی خطن گرم این پیشگیریا تندوستیا درونی دست بگرنه و برنامه این هشیاریا تندوستیا درونی دیدبستان و زانینگ ها ده هاتنه انترگره گرن.

انجام پرسپکتیو پیشلوجی تبی وان پیشکفتنان دجواریا هری مزن پیدا کرنا پسپورن جهاتی لدورن دور دمینه لبل میلا جیهانی یا ایروین پیشرازگه کو و برهنانا تندرستیا درونی و برهنانا کلهل برینو آشتی و جواکیه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هن هجرة دلال بلتانو چهان گهداری دیگه؟ لگندی مزرات الریحاب لگندواری هلبه یا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه یندی دنه هات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

Sazaya giştiya ve gustiner yan be hefkariya aliyen heri mire despe amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaru jelate deri zore u avkavaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen nudayate de avetina be armancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorar yancayele pariz kahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتی نا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگه هانم نتویی شامه و کو جاره کادن جیده سپیکر نا و گشتی نا یکمی کو سبه ایرو گشتی نا که بالفرگه هی.

سرۆکی دەستەیا گشتی یاکۆ بالفار گەنیا سیڤلا و کۆڤە گوهستنێ ئەزیمانیا عومەر ئەلهوسراوی کۆ بالفار گەها و قەدا کۆ ئەزیمانیا سوورێ دەچەچۆڤە یاکۆ باشبوونا سەکتۆرا باڵا فەرڤۆکی یاکۆ سیڤلا کۆ ڤە دیگەرا گاڤا بە گاڤا هەژمارەکی ژی کۆمپانیان هەرێمی و نەڤنەتەویا دەبینن و هەتا دیرۆکا یەکی ئێگۆلانی هەژمارا کامپانیین کو گیشتنا به برکو بالفار گهین شامی و هیله بیین کو نغنتویه و دانه دست پیکرین گیشتیا دوزده کامپانیین لگل کو باشبونه که برچاو تفگره در باسبونه ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهیس کرنا پارگالا نافکاسیونا کو ازیمانی و کو سپاندنا پیوانین اولی و احیایی پجراندنه اونا ها گرانی جیتی دادانینه لسر دسپیکرنا گشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ری خستنا نابنتاویا رکود خبتن جبو جنوب جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو و گراوی خطا گرینگه دبن پیوانا هری بلند این اولی وحی او لحب حاطنه دایا وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولی وحی ها کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصر را هجمارکی مجارن هرمی اولی وحی ها کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین که ده دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلین دو زیین دو آلین ده و هرمی که نقاش کرنه دو چرچووهای کردسیون برداوام و دناف برا هر دو والاتان ده جی نیرین خایین لسر مجارنه و لوهیه و پارستنه پاروه کرنه.

Avalan Çerçovaya projeye kojehera vazirat aravşin erwade u reveberiya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatubu despek giren lehere mayı çiyayı samane u bakure ku ezlaze u lugun zavari helebeya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 متریان کوسی جامی کاوالن هاتیه را کرین و فروژه یجی کو بشکه جی کو پلانا نتویه یا وزارت آرافشن الواته اجبورا کرنا کاوالن لازگر کرنا و باشبونا به وحکرانشته جه بونا اجبو هره میوان چرچو ویا به جه کرنا بیرنامه یا پینجو نهده کو به آرمان جبون نوجه کرنا بنسازیه لهره می ویران بو یارا کرنا کاوالن گاوکا یکم او منگی هینا دریا کو باشبونه دا او جنگه هکا کو اولی ترش بو خلک پیدا دکا او ریل برکو نوجه کرنا بنسازیا بینگه هین ودکا

یکیتیا رخستنی نه حکومی یا جیهانی اسلامی. وقفا ترکیا کملیا دلخواست پیشگیا خایا تواهی جبو هولدانین بیجین و آرامیال سوریه پشتراس گرن. او داخویانی پیشتی سردان میدانی به چارچوبهی ده سکرتر گیشتیا یکیتیا رخستنی نه حکومی برز ایوب اقبال را وکر کو آرمانجا سردانی دی سریده نرخانزنا پیدوین راستین این نفوسی لسر عرده و پیش خستنا پروژهین کو بجداری آرامیه دبین و بالکشاندنا سر و گوهرین استراتیجیک جدابین کن آلیکاری امرووی یا عاجیل بو برنامه یا پیش کفتنا دومدار این دم دریج بو اقبال دست نیشان کر کو انجام و پیشنیارن و

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاش را تو دلال بولتا نوچهان گهداری دیگه. لگندی مزرات الریها بل گنجاوری هل بیا باشوره که گوره که کومیانی زی پنجو پنج نازه ینده دنهات ندیتن که دنفوان ده جی جنوزارو کنجی هبون.

سازيا گشتيا وگ هستنيريان به هفكاريا آلين هريمي را دس با آمادا کرنا خواباتين تكنيكي كريا اجبونو جا کرنا پرا ميداني يرو جلات دير زوري و افقاواجي ده چرچو ويا پلانين كوا با کرنين نو دياتي ده آويتنا به آلمانجكي بهس کرنا قابن سازيا و باشتر کرنا تورا ريانجي لپارز قهيد. دسته یا گشتی یا بالفربانی یا سیولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستان مولی و قطره کو جده و ریا کو به بالا فرگهانا نتوی یا شامه و کو جاره کادن جی دست بکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگهه.

سروکی دستای آگشتی یاکوب الفار گنیاسی ولا اوکو و گهستنه ازیمانی عمر الهسراوی کو بالفرگها او قدا کو ازیمانی سوریه ده چچوفا یاکو باشمونا سکتورا بالا فروکی یاکو سی ولا کو و دیگر گاوا به گاوا هجمارکی جو کمپانیان هرمی اونو نتویا دبینن و حتی دیروکا یکی ایگولان هجمارا کمپانی کو گیشتنا به برکو بالفرگه شامی و هیلی بیین کونو نتویه و دانه دست فریکرین گیشتیا دوزده کمپانی لگل کو باشبونکا برچا و تفگرا در بسمونا ده اسمانیا سوریه ده و او یکا انجام خباتا برداواما جبو کو بلند کرنا آمادا باشیا خباتا و بهس کرنا پارگالا نفکاسیونا کو ازیمانی و کسپاندنا بیوانین اولو احیایین پجراندنه اونها گرانی جیتی ددانین لسر دست پیکرنا گیشتناجه اروپایی و برواجیا امجی بر ریخستنا نبنتاویا رکود خبتن جبو جنوبه جی نرخاندنا بالفرگها سوریه وکی آماده کاریکا جبو بگراوی خطا گرینگه دبن بیوانا هری بلند این اولو احیی اولی هفهاتنه دیه وزیر پارستنایین ترکیه و سوریه مجارن هرمی اولوهیا کود بیجی دیگن و وزیر پارستنایی ترکیه یشار گلر روژا اینه ده که پرورده هیا که تلیفونه ده به هف باشیا خایا سوریه را مرهب ابو قصره را هجمارکی مجارن هرمی اولوهیا کود بیش کرنه و وزارت پارستنایی ترکیه جی دخویانیه که ده دیار کریا که هر دو آلیه دو زیین کو دو دخویان یکی دا دیار کریا کو هر دو آلین دو زیین دو آلی دا و هری میکو نیقاش کرنا دو چرچووایا کوردسیونن برداوا مودنا برا هر دو والاتان دا جی نیرین خاین لسر مجارن اولوهیه و پارستن پاروه کرنا.

باش و خوش بگهدرن ما خاشاوی ستو دلال ایرو ام بورا برنامایا لسر هلبستان و اجولیانا بورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

پیشن داویه خلکم و یا ایرو که اجولیان اپورا بو بریاراتی و دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکا کدن و هل بسپانا کدن و هل بستا کدن و هندو کیف خاشی.

باشو خوش به گهدر ما خوشویس بده لال ایرو برنامه ما هم کل سر افرینه چی زانن اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلک ما یا ایرو لسر گری انداری بشا دویه مینه ورم به هفره گیرو کاوی گری یک کبنا رو بالکش نخص بگیم.

سن سالایکی بری زاینیده لیکوینک وانکو پرچوان سیاکو هرگولی فا به زمان هیتی تیج هزار یکا بری زاینیده او وینه یکا نیراکیه یکو خودیه اشیره تا به قالفیه کو شرشتی او کو بن آخا گر دانیه کو اندام شانده لیکورینان دکتور ابو کو از فارده بشه سردانی این کو پرستگاه ها ام داره هزدی کن کو زانه بین کو او خودی یکا کو او پرستگاه ها کجه حاطیه آبا کره او کی بو دیم خوابه کو برگه یار لدر دوراوی پرسیشی نه حاطیه دیته لی بله هبونا پوتینا کو شیرینا به بسکال برکو داری بارگه ها درگه ها او کو در دوراجی پرستگاه او گو منجی نه حاطی نکو او جی پرستگاه کاج مدل کو آبا کرنا گلی چیاییه مرتکارت چی کده بشه اجبر کوان ملیتین کو هر دو آلیین درگهین آواهین خوا بشران او کو به لاوران جی افسانه این کو فلادی دکرن اما بس جی و او بو کو جی آواهین خوا بریا افسانا موزیا کو بفرازیا به و او یا کو جی آوا کرنا پرگستا کو با دیگرین آدم ها بری کو اک سالا هزار دستد بری زنی دیان جی چاخه ها بو دولتا هتی تیان او یا کو جی هین به یکی دوباتی که و او کو پرستگاه جی آلالا خایا کو سرکه کو جدمین داویا کو قرلاتیا آلالا خاجی وک سال 1347 هیا سال 1383 بری زینی ده هاتیا دیتی و او جی بپوتین کو شیران بالاستو جی هاتیا بون کو فلدورا کرن داینا هری کو کبنار جوان پوتان را لبر درگه باجارا کو قرماشی جوجا را بروسی جیها بویا نافتار بون و بنده کور لسرده ما بزانتی لدورا کو پارسگاه هات بو آبا کرنجی لسر بنده که سر سرده من کو گرکی هاتیا آبا کرن و پرگستی کو بکفرین رش هاتیا آبا کرن و به نقشن بلخویا هاتیا فلو دالا کره و زنیار ده بیجه او که نقشه جی باوریا اولیا و افسانه جی دمینه لی یا هری بالکش تپوله یا شیرای به باسکا او که نقشه پیین کمزه کل سرکه وری دارگه پارزگه هنه او دو دارگه اینکو پارزگه جی هنه جه هر یکی را جی که ایشه را ککاجه که بگری و بیتانه هیا و پیپان آویجی که بریجی لدورا 365 سانتیمتر هیا کو 27 سانتیمتر و زنیار دو پودی کن که استکا پرسگه هیجیین کدین جی هبو و اول سرستونن مزین که نف برا هر یکی جی 9 سانتیمتر هات بو آوا کرن اولیور، ام گیشتن داوی خلک ما یا ایرو که جولیانا بوارا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو گهده کرناوا و هرتم هندکی که خاشیده بمینه